Miles Smith var her til din fredag formiddag her på Radio Soft. Nice to meet you, sang han. Andreas Odbjerg synger Føler mig selv 100. Det er lige når du har hørt den her smukke duet fra Mariah Carey og Whitney Houston og When You Believe.

Kæmpe hit tilbage fra 2003, Outlandish og Aisha her på Radio Soft. Fredag eftermiddag med Taylor Swift lige rundt om hjørnet, The Fate of Ophelia. Men først er der Dean Lewis. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

Just Give Me a Reason fik du her fra Pink og Nate Ruse. Her er det Olivia Dean og Man I Need.